marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihorić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8.49 nastavljamo sa aktuelnim informacijama. Federalni zastupnik u Zastupničkom domu parlamenta Federacije BiH Mirza Čelik podnio je krivičnu prijavu protiv uprave nadzornog odbora i Skupštine BiH Telekoma u vezi s postupkom akvizicije Telemaha, dok je u međuvremenu iz kompanije stigao odgovor na njegovo zastupničko pitanje o projektu Titanium, u kojem navode da je riječ o projektu koji predstavlja poslovnu tajnu. Na konferenciji za medije Čelik je saopštio da je podnio krivičnu prijavu protiv uprave i nadzornog odbora i Skupštine BH Telekoma, kao i, kako je naveo, svih osoba koje su eventualno učestvovale u nezakonitostima u vezi s akvizicijom Telemaha. Iz DF-a tom prilikom postavili su pitanje šta je projekat Titanium, zašto namjeravate Telemahu pokloniti 50 miliona maraka. Čelik tvrdi da je na sjednici Skupštine BH Telekoma 18. juna donesena odluka da se izdvoji 50 miliona maraka za ugovor pod nazivom Titanium, za koji navodi da bi trebao biti isplaćen konkurentskoj kompaniji. Taj ugovor treba da se plati njihovoj konkurentskoj firmi zato što se neko usudio bez saglasnosti vlade i resornog ministarstva da odobri isplatu 50 miliona maraka. Nadam se da tu saglasnost neće dobiti. Bojim se da će sve učiniti ne samo da isplate 50 miliona, nego i da realizuju akviziciju vrijednost 750 miliona maraka, iako mi kao zastupnici nemamo informaciju šta BH Telekom tom kupovinom dobija. Građani nisu imali pravo ni da postave pitanje jer su to proglasili tajnim ugovorom. Sramota je da u tome nismo imali ni parlamentarnu raspravu, rekao je Čelik.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umrije.

0: RB Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: 12 sati i 19 minuta slušate Folk popodne Radija Breza. Malo mi je Kemal blokirao dotok misli, ne znam uopšte kako bi ušla u program. Ne znam da me više iznenadilo što Tonac onako tiho pjevuši ovu pjesmu što mu se sviđa, ili eto ne znam šta bi rekla. Dobrodošli u još jedno Folk popodne Radija Breza na 061-767-592, to je naš famozni broj na koji šaljete svoje muzičke želje, a mi sve do 15 sati ispunjavamo. Vrijeme, evo, čini se lijepo napolju, iako kažu da je jutros bilo pravo hladno, ali eto, taj dio sam, hvala Bogu, spavala. A prognoza kaže da će danas u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz postepen porast na oblake poslije podne. Tokom noći u Bosni se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi, rijetko praćeni grmljavinom. Jako, jako nagli pad temperatura smo imali, eto jutro kažu 9 stepeni. Ne znam, dobro smo mi živi, kakve su nam ove temperature, to je sve što imam da kažem. Evo, ako i vi želite onako da dignemo raspoloženje kao što je Kemal sad podignuo, na 061-767-592 pišite svoje muzičke želje, mi sve do 15 sati ispunjavamo, tako da eto, budite kreativni, aj malo da, koji ono danas dan, opet sam četvrtak, idemo danas da ovaj četvrtak malo učinimo nekako veselim, opuštenim, da završimo, hvala Bogu, ovu sedmicu. Eto, pišite svoje muzičke želje, a mi se čujemo vrlo, vrlo brzo.

0: RB Radija.
1: Evo nas ponovo u programu da vidimo šta ste pisali, šta se tu o vama sluša. Emrah pozdravlja Radio Brezu, našeg Čepu. Pozdravljamo i mi Emrah i pozdravljamo i mi našeg Čepu. Moju suprugu, porodicu, malu ali jaku bravariju, muzička Kemal Malovčić, zgodna sama. Dobro, može, čućemo. Sanel, Aleksandra Prijović, Kababa. Može, super pjesma i ja sam se u zadnje vrijeme nešto pravo navukla na nju. Amela pozdravlja i ako može muzička od Huleta, da sam konobar. Pozdrav ide od Ameli iz Srhinja. Pozdravljamo Amela i pozdravljamo iz Srhinje cijelo, a evo svakako slušat ćemo ubrzo tu pjesmu. Zdravo, ako može pjesma Kemal Malovčić, sve mi ide naopako. Danas želim poseban pozdrav vama od Tanje Kiseljak. Ama baš mi je dan krenuo naopako pa moram tu pjesmu. Ma što je krenuo dan naopako? Evo, nadam se da ćemo mi nekako da ga popravimo. Kući četvrtak da bude naopak, sad ćemo nekako to mi da popravimo, nešto da riješimo. Može Tanja, naravno, pozdravljamo i Kiseljak, svakako ubrzo slušamo. Imamo dosta zaista slušalaca iz Kiseljaka, pa evo, pozdravljamo posebno Kiseljak. Senad iz Kaknja, pozdrav svima ako može pjesma Šaban Šaulić, Dva oka njena. Može, naravno, Senade, slušamo, hvala što ste tu. Šačir pozdravlja Nerc ekipu, poseban pozdrav za dobro poznato lice, ljepoticu Almu iz Nerca. Pozdravljamo i mi dragu našu Almu, a i evo Alma ima tople pozdrave. Muzička Ferid Avdić, Slomljena srca. Može, naravno. Na 0617667592 pišite svoje muzičke želje i evo, dobro ste počeli, moram priznat, stvarno, onako idemo jako ovaj četvrtak, tako da eto, nastavite tako, a mi ubrzo se čujemo opet sa daljim izborom vaših pjesama.

0: RTL Radija.
1: 12 sati i 59 minuta, slušate Folk popodne Radija Breza. Prerano sam stavila slušalice na uši, tako da mislim da sad malo ne čujem ni sebe ni svoje misli. Mislim da je Alen odlučio da sad nikako ne čujem do kraja života. Ok, idemo da vidimo šta ste to vi pisali, šta želite da čujete. Kaže Šačer, može muzička Indira Radić poželjela. Može, naravno, pozdrav Šačere. A bit će uskoro Šačere i pozdrav za vas svakako, činim se da sam vidjela. Tanja, hvala vam za pjesmu, to mi je trebalo da čujem. Nema na čemu, Tanja, evo kako god možemo da raspoložimo, mi smo tu. Kako god da je danas, bit će bolje sutra. U svakom slučaju. Adisa pozdravlja sretno rođenje unuka našoj kolegici Naili od kolektiva Maxi. Muzička od Fazlije za unuka mog. Čestitamo i mi rođenje, da bude ako Bog da živi zdrav, a evo ide naravno pjesma za njega. Alma pozdravlja mene, Alena Šaćera iz Nerce, ako može Džani opet u kafani. Može Alma, naravno, pozdravljamo i mi puno. Evo Šaćere, to je taj pozdrav dugo očekivani. Idemo da čujemo vaše muzičke želje, vi pišite na 0617667592, mi se ubrzo čujemo sa nekom zanimljivom pričom, a za sada nastavljamo samo sa muzikom.

Došli smo do kraja još jednog folk popodneva na Radiju Breza. Nadamo se da ste uživali, da smo vas opustili, a evo neki su i sami nam rekli da smo ih raspoložili, što je svakako bio naš cilj. Slušali ste najaktuelnije vijesti, neke historijske činjenice i samo najbolji muzički miks, jer je to ipak i bio vaš muzički miks. U folk popodnevu se družimo ponovo sutra od 12 sati. Sa vama ovog popodneva bila je dežurna ekipa Radija Breza.

0: marketing.
1: Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Mobil shop Zajafon, poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.